0: Jumala
1: vyöpää. LK.
2: Vake marju, kusina, tinga tinga.
3: Tinga tinga.
2: Lunomiriset,